0: Hej, detta är Anette från Nettothoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

60 grejer. Darren Hayes sätter igång då, visker och fisker och det är smyger sig runt på dansgolvet. Det är härligt. Vi ska strax till till Daniel Kristensen, VM-kongen som vi hade pratat med på onsdag. Först ska vi ta Sia och The Weeknd och Diplo som har laget Elastic Heart här på Radio Grønland. Du har en fin lördag.

0: Hej, detta är Anette från Nettothoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i Bakhagen till Hotell Vik. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

Ja, efter en lite rusket lördag så är det en ganska pen söndag som väntar I morgon. Sol och pent oppholdsvær, inte sån fryktligt höga temperaturer, men ska upp mot en 20-21 I morgon eftermiddag. Till uka så är det delvis skya över hela fjöla, pent oppholdsvær, lite sol och sky om varandra och en 4-25. Det är det du kan vänta dig på eftermiddagen kommande vecka.

0: och njuta sommaren. Åsebro Vibes. Varje lördag på Åsebro. Gratis ingång.
1: Välkommen till sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer. Från 4 juli till 2 augusti kan du uppleva en unik utställning med skenskonstnären Jan Petter Bratsberg med ett brett utvalg malerier och ekler från olika perioder i hans konstnärskap. Bratsberg regnes som en av Nordens främste natur- och dyrmalare, känd för sina stämningsfulla skildringar av skogens mystik, skönhet och dramatik. Besök sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in!
0: Lördag 15 august brakar det lös på Bratsberg brygge i Porsgrunn. Telemark Sparbank, Starbil, Varden och Radio Grenland inviterar till Elvefest med Ta chansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Björnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av världens bästa illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kapten Knuff och mycket, mycket mer. Klockan 16.00 så brakar det lös med Ta chansen i elva. Välkommen till Elvefest 15 augusti från klockan 11 till 18. För mer info och program, se elvefest.no.